Rubes në mitë dhe si e bon feliz, feliz atardecer. Mi nombër Tamareke Cruz, programa momento në në romantiko. Dhe si e në bësën në turun, feliz, feliz atardi, no? E pasja bëj bon, më zonë bëjme sa mimi të në kas, të transmiti fi kas, i aki në në radio me pasja me se pasa, no? No problem, ningun problema. Ok, es aquí de momento en un romántico, muy especialmente para los grandes, ¿no? Deseamos un tour, un feliz, feliz atardecer, ¿no? Claro que el día de comunicación entre amigos, 594-8212, me puedo mandar un mensaje.